0: Prosper agus Clooney le céile, give her a dole free your mind on with Díreach Landálta ag an tap spot a chorda agus tá sé náim dom an tún is mó sa tír a roint libh se tá sé réig le dole gom Díreach éis plus tapa a chort lenar top 10 le céile.
1: Seo iad na dé hits is mó an Seachtain Seo.
2: Number 10.
0: Role model High Hopes 3000.
2: 9.
0: Culture Trapped.

0: agus an tinatá ana give her a hain ag an tapspot an tachtin seo Hugel moving to the sun agus sin a maidim seo slán
1: hit 13 a heron
2: number 1